mukama yebazibwe kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni zaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye zetutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga maze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Tetegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku paka nga maze okukolamu omuki? Niizo okuweerawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyooyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi anti agabbi te tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe boba nazo sinza Katonda wemme otunulira olabe twagala waddaga olaba otereka 5 emitweto osiga osiba otunula n'embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwo wasuza omaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono birina emitwalo gyo 12-13 obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2.5 million mu nsawo otambula ogamba ye maama ono anzijirako bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki, but you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebo tekuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo ekyono ky'okola ki?